0: Polavız Ramşı Şuğurunda Kuşabız Kilesi haber bizge. Hayırlı kişiler, min borsunda redden aşı idim. Kubusun şe ebi ezirliydi, çünkü eni işteydi, borsu da temliydi deyip yazgan. Şimdi elge tınla uşabız, eni kızgan işi semen kursetmegen. Hem, ayı, dürsten de itken de o devaniler, ebiler bik de temli pişirirler. Bana şu şuğurunda sürüşüm kileyinde, nişik devani bilen turgoçtun nişik selkine aldığız veytesim kile. Olar bitindi, sağat sayın aşatırgan mümkinler, şula bit. Hem hayırlı iş bugün yaratkan kızımız Aygül'nün tuğan günü bilen kutlayız. İsenlik, sağlık, tazalık, baylık, oğuşlu, tırmış tülibiz, tırmış iptaşı maratımız bilen bağların matur üstlerge yazsın. Matur mul üstel ortunda oturuşu etiyenisinden kıdalarımızdan zor tülekler de bar bir işken de şanıp kalabız. Şünkü onunla tebrikliyiz tuğan günü giz bilen Aygül. Hem kilesi haberimizde de kuşarız. Hayırlı kişiler. Selamlarım sizge, sizni tınlap, matur jırlar tınlap. Yaşlık dostum bilen utrabız. Yaşlık dostuma rahmetlerimni sizden aşağı jitkirem. Selamet, bəxitli, ömürli, bul yaqınım minim Oznaqay şaharından yazgan Venera isimli tınlaşıbız. Bar bir işkandırda bir şanıp kalabız. 891-72-300 bizim maksam kolgan haberler kuşumtası. Baynar selamlarınızı, kutlau sözlerinizi, hem surauğa cevabınızı yollarga aşığız. İn kızıqlı cevabqa duru efirdan sizin yaratkan jırgız. Yongrata şaqbısı. Əsrav nindi? Bola vaxtta siz yaratmağan rizikni əti əniler nişik aldab aşatalar idi. Şul qaqda söyləşəbiz. Bəlkəm əligə ısıllarını siz həzir üzəgiz qollanasızdır. Əligə biz bulunib alırız. Əkirtin əkirtinginə kişki qatlayın uz axırına yaqınlaşa. Ölgürüqüz, aşıqız. Ondan son ukinirlik bulmasın.
1: Qunaqqa tozarıb qaytqan ınıq əbini qıyın xəldə qaldırdı. Татар радиосында реклама.
2: Путешествуйте легко с картой Union Pay от Россельхозбанка. Совершай покупки более чем в 150 странах мира и по всей России. Получай кэшбэк до 15%. Union Pay и Россельхозбанк. Вдохновляем посмотреть мир. Информация действительна с 9 февраля 2026 и может быть изменена. Подробная информация об условиях, продуктах, тарифах и мерах безопасности по телефону на официальном сайте rshb.ru и в офисах АО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия Банка России номер 3349 от 12.08.2015 года.
3: Тиздем Курбан Байрамы, эсин эзер түгілмі? Бұршылма. Зәкет Хайрия фондында сарықларыны шалып та, бөліп та берелі. Хатта мұқтажларға тарату да ұйыштырыла. Шалтыратып язал. Сарықлар саны шикле. Телефон 8-843-225-33-22.
4: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 18 по 31 мая кетчуп классический кубаночка 119 рублей 99 копеек за 750 граммов. Находка. Цены песня. Выбор. Праздник. Реклама 0+.
5: Уян Татар тапшыруының иғанәшісі Омикрон клиникасында көзлерге лазер коррекциясы 13900 сумнан 567-23-32 567-23-32 ООО «Глаз клиник».
6: Күзлі хәм линзалар тойдырды ма? Омикронға келігіз. Ерақтан көрмейсіз мен?
7: Омикронға әлбәтті.
6: Күз көрімін яқшыртасы бар ма? Омикрон 13900 сумға 2 көзге де лазер коррекциясы ясатырға ма? Мұнысы да Омикрон.
8: Акция 2026 жылының 31 айына қадар давам етеді.
6: Омикрон клиникасы Зинин урамы 1-ші үй.
9: Тезкәрі йығындысы болырға мүмкін. Табиблар кеңесшісі сұрала.
10: Татар радиосының реклама бөлігі телефоны 204-0010.